0: O te whatalofa ngā wholofatu sa moele o whafonta poi mai I mauta malawa I si o tato ai nei. I so se vai pano o lo mwhaunau o te alimalo selu nei ala leo I le sue e la uwhaingalu ngā tatofi a lea tua I whatawhaitau la ngai fia. O lo whafale le malu mo whaatuna pauli ai o na finangalo le tato matai le langi. Whatalofa te fwoi tupu mai e te maali I mwhai la unga whare tua matausi sa awa o mtama e tai se iau o lawa I tupu langa la lovawa o tama matai ni o lo fia pe whaafonga mai tato porkalami wha Samoa. Ia fia fio sa taitasi o talitono lo maupel tato nu unei langi e mamale so I fua maua I a awha aula ma au mafanafana o le tato matai le langi. Lea fwoi o mwhai e mtato fitaya I maa. Feilo a I peau mga lunga lo lea ilia ni afiafi fatalo fatfo ini uso a malo o a sese o tatu a inei ni a sesinga ya inga. Ia poni fai ngā malo o longa, talo sia o au ngale ea malu o Newcastle, e fai mafa asili ngā malo si o utou soifua, ia ai fatalo fatfo ia ilato tamama tina maatutua, fa peala mafanao ni ia ilato o fata tolia I mauta malawa po o ai o mauta ngase ngase. Una o maftianga le tino I alfangia le atua o tau soifua o tau ngama maftianga ina ipa iato na au faaola ma tau faafo I ai ili soifua ma lolo ina a sanga vi I ai pia lo na lo famalo na angalilei ia alo si ufonga lava le neo Samoa po o le voice of Samoa o lo ufasala watu le ala leo le tu NURFM tasi o tolu tesi male fitu ila ula au faalongolongo ia usi mai ala ufafonga faasolo solo atufo I tato por kalame pe lava na masani ai ia mata atufo I tala o tia tato watunu ini me oto tupu ai pe yon au au na mai ai le afionga le alo ali I galu male mana au tanga avaya tipi ia male au au nanga le radio Samoa I New Zealand.
1: E tō lua pai latea e tō tōru le pāse se au fia I se tangata whai ngā ruenga. Mai le company va'alele le Samoa Airways na malanga I le va'alele Twin Otter o lea company. Na fia I se whālawe lawe le malai va'alele fiti uta I manua. I le tai au leo lea solulu I Samoa. A o lea solua leo le vaia sunei I Amerika Samoa. Wa whāiloa le company va'alele na tupu le whālawe lawe na ua tūlau ele ele le va'a. Lea na tifa I tua matu I se pupu vau, I tafatafane o le malai e tau nuu mau e se aiva alele, po le runway. O atana pu eina e nisi le teimio le whaala velave lo o mori mau ina ai lea tulanga. E ui na tula I mai lea whaale tonu se tasi o malanga va alele la iti le Samoa Airways I le motu saa. Pei ta I ele se so I fua na afia. Ai wana o se tangata whai ngā ruenga le company va alele, lea na malanga I na wha manu alia lo na aao. Fasino lea I se tasi o na vae. Wa faa ilo e se mouni mau o le vaa lele na afia. O se tasi o vaa ar company vaa lele o le Samoa Airways lea na fatu amai a talwai nei. O na faya iei ngā ruenga faa lele I le tino mao na afi. Mato e vali ei foi. Lea na faa aluai le lua sifuru 2 miliona ta la le company vaa lele. Peita I o le mafua anga o le faa lave lave lo su e su eina le teme nei. Wa faa ilo e le company vaa lele I se pepa o faa mtalanga sa vave o na faa tino le au nanga le company. E tali atuai le faa le tonu na tupu. A e fatoa manino le faa le tonu na mafuai, o na oso itua le vaa lele male awala e taunu umalu e seai, pe a mae asu asu e ngalo fanga solo. A e mole si le fia, o vaa lele o le Samoa Airways, o lo tautua ina malanga I le vaa o moto tutuila male manu o tele. O le tautua foia le company vaa lele a Samoa, o lo faya malanga I le vaa o pia ma Amerika Samoa. E tolu wa alele la iti Twin Otter le Samoa Airways ma o le lua o ia wa awa maea, ona toe wha alele ia iau fia I ma le waa na fia I le wha ale tonu le vaya sunei. O le lipoti ai o le wha tau ina inise o fale oloa I tonu o le atunu u o oloa tau meli sua malie, po hani mai au se talia. O toe wha aloa ia le mtanga luenga o wha to anga mawhai ngā faiva, le tapu ona wha auru fale o lo tatu o tunu o le oloa maso o se oloa, e ngau sia mai le hani, ona o le pui pui o le ati na e le tunu umai a fianga o faa mai, e ono lamati ai. O le tausanga ya fivu se lau iwa iwa na faa mawina ile a tapu ale mta ngā ruenga, ma o lo faa wau pea. Ai mō tangata malanga o lo latu au mai a faa nanai ni au wala sori tu la fono lea o loa, wa lapata ia nei le faya ia yoni mori anga pea maua ma faa maoni ale a tulanga. O le tau o le fanguhani o lo maua I Samoa I le teminei ua maa walunga ua o le fāsifuru lima ta la. Ma iei le telitonunga, o le mafua anga leo le au mai whaana nae nisi, o lo malangatu I fafo lea o loa, e mana o mia tele mō tau mafa e tau si ai le soifua malo loina. O le vaia o fangu meri sua malie po ohani mai au se tālia i nisi o fale oloa. Wa tūtū ai aida so sa iete la au faifa ato anga. O lo ati na e ina lea oloa tau tau mafa e pui pui a lātou ati na e ina ne isao mai ni faa maa i a lama ti ai le ola le leo lango meri o lo mawai le meri sua malie.

0: Ma fau fau tu pulanga talavo. Da wad sui fai pule ya Ricardo Mendez March. E lata lava le fitu se fulu pasene o ea afia e ea afianga po o ngasenga se ile ma fau fau. Po le psychiatric or psychological conditions. Ma o le toa telo I lato nei e le ma fai o na faa lango lango yo lato ainga mo se feso swani. A watali le malo o le afa atu mawina pea. Le iai o le ngalwe ngai pui pui ai ai ngai ala ni fiso swani. Mo I lato e le ma fai o na maua fiso swani mai ainga. Ma o se talalata mai I ta alonga o tau pulenga mo awa Samoa. Ua whamanu e ina nei Samoa I ta alonga o tau pulenga. I le man maloa I ora tamai tae o se ine Stowers I le pine auro. I le ta alonga le sisi o me mafa. I vaenga o tamai tae fitus full fitu kilo kalama le mamafa. Na mawhai o na sii e se ine Stowers o se matati e I ta amilusanga po le Commonwealth Games record. E se lau mal fitu kilo kalama I le sii malele po le snatch. Ma le se lau tōru se fulu kilo kalama I le sii malo lo po le clean and jerk. Ma mawai le tuwha ta singa o le lua se lau tōru se fitu kilo kalama ma mafa na mawhai o na sii e lea tamai tai. Lea na tūlanga mō mua I loa lea lo Samoa ma manu malo ai I le pine auro. Na mawai le tamai tai o Isabel Brown o Engelani le pine siliva e mawai Laura Hughes o Wales le pine apa mamea. Mō le tamaitai se fulu se o ao na ia tau vā I le vāenga o tamaitai vālu sulu ono kilo kalama le mamafa ma o lea na tūlanga ono ila na vāenga. I le tū pāua li sa tau sinioa Emmanuel Shalom pālota uli masao I le vāenga o li iwa sifu fā kilo kalama le mamafa ma sa le manuia ana tau mawhainga I le anga vaa tuwai I le sa ili ayo se pine peitai na tūlanga ono o ia I le vāenga iwa sifu fā kilo kalama mamafa mō li I. Mai ta longo fai pelenga na manmalo le sui o initia ya Narendra ya Michael Seko. O le tātou au I le tamiru sanga fai o le vaenga o li e silia male iwa se fulu kilo kalama le mamafa. Malolo fo I le li o Marian Atongi lana ta longa male li iskotelani le aupanga mamafa fitu se fulu kilo kalama. Ma I fatu langanga o Michael Seko o lo tu langa lima nei I lana aupanga I le iwa se fulu anga ilungo kilo kalama. O le li o Marian Atongi. O lo o tū langa lima nei ilana au panga. Na sa ili ama noa foi nu u tui le whano mo le tongi pulu mamafa a tamai tai mo e sawhanga ama anga wa atu mo le tamirisanga pito I lunga. E le imanuia na tau mawhainga le sawhanga atu I le vaenga pito I lunga e na tū langa se fulmaritasio I le vaenga o tamai tai o le shotput I ta alunga a Feliti.
1: Le ulua I ali I hach ma tatou tala mai ni usila I ama Samoa. Ua tuina mai ele maa loo se faa salaunga e faa maa unia esi si itanga e tol se full pasene mo ta upasese. Mo ta avalela upasese la iti po taxis faa ta si ai mapasi. O lipo tia mai ele so upo le maa loo upasi aloa ia le kapineta ilan fontanga li nei vai aso. Le si itanga fo ta upasese mo ta avalela upasese la iti faa ta si ai mapasi. O le nei si itanga fo ua faa tulanga ele si itia ele tol se full pasene mo ta upasese ita avalela upasese la iti ma. Pasi. Fua I tau o loo iai I taiminei, o lo na winga o nesi I tanga mo se fata I tainga. Pasese le pasi mai le au waa I apia, e lua tala lima se fulu, o le asi I tia, e le tolus ful pasene, po pa o popo le tolus ful pasene, po o le fitu lima sene, o na mawaile o le tau fau o le pasese e tol tala, ma le lua se ful lima sene. Ai mo le taxi mai le au waa I apia, e faa se ful tala, o le asi I tia, tolus ful pasene, po se ful lua tala, lo na winga e si imaili fasu ta la ili tau fou o le lima sfulua ta la o le a tala tala manino le pulenga o fela ua inga ilu ngo le alau ele ele po le LTA le ta otonga o au tele o fatu ulanga ia ili nei faa I unga aloa I ala tatou malo. Ua li potia mai foi le ave esea o le lango lango ma le fisoswani maasani tau tupe ale maa loo mole la kapisa moa. Watu ina mai se faa salalau ma faa lawa itele faa lawa ilo ai se faa I unga loa I ale maa loo wa ave ese aila na lango lango le la kapisa moa ma ua le toya loa I ai ale maa loo le la kapisa moa na te faa tau taia le ta alonga le la kapi ito toni o sa moa ma le vaa I fafo. I se faa mtalanga faa lawa itele ale maa loo o lo o failo ai le tau fiai o fiso soani tau tupe, ma o tau fiai foi ona toi tu inatu, fiso soani maasani tau tupe le malo, ma isi uma fiso soani ile la kapisa amua, o se fai unga ya fua mai le finangalo le malo, ia fiso soani ile toi le langaina o le ta alonga o le la kapi e pele i tangata sa amua, ile tu ina, ile tua nae o se taimi umi o fi naunga ma fi ese ese a inga te tono le yuni ae mai se ai o le tūlanga māua lalo o pa ua tu iai tūlanga o le lakapi sa moa i le lalo langi o na o le faafoenga o le lakapi o tu wa tele tau sanga o haafi ai wa umi se taimi o faatali ina ia fafo ala mea faafi ita au lio lo tūla i mai ma na tau mafaifo i le mālo e au mai faatasi i tu o lo o fi ese ese ai Iste fono tanga na tau sa ili ai se fafo ai peitai. Wa silinga tali i seu ma ua lea ilava se tasi. O lea ua faa li ai e lea fionga le pale mia le sasunga. Ia la auli ale mali e toa le ua tea pola ta iwa ufosi Schmidt. O le neifa ai unga le malo. Wa ave se ai le toa ya loa ia le malo. O le lakapi sa moa. Faa li ale pale mia o lo umata itu ale malo. Se yuni lakapi e ono a ave iai le lango lango ale malo. I le lumanai, ina ia ausia whaanaunauta fa inga o lea tunuu. Ma tangata Samoa, ma e langolango le lakapia Samoa le lalolangi i fafo. Ina ia toe faafo i le tūlanga mawalunga o le lakapia Samoa le tūlanga e tatau ona yai. O lo tū maupea le naunau o le malo, ya tina ele leili lakapia Samoa le lumanai. Ma o lo o ua avela na langolango inisio pol kalameta tele, Ua fata oto mai nei mole ati na e ta alonga i te tonu o Samoa i le lumanai.
2: Fauta o le mea matua le leima le mata mo fi e na wai.